yẹnu òun náà láti lọ lọ́jọ́ tó ní tásì bọ̀ ní agbára tó lọ́rùn títí ọjọ́ mẹ́jọ tá tún máa pàdé lórí ètò ojúmọ́ rẹ̀ Stephen Adéyẹmí Ìgè òun náà lorúkọ tèmi o. Ìrè báyìí lójú owó rí, ìrè báyìí lójú ó máa rí nígbà gbogbo. Ire o.